0: escutasse, escutasse. Nave mai din nu nu este cari.
1: De că ca fiind dicționare.
0: De dar e troba e pagage.
1: Trezor per nu este zemfar.
2: Cattolici ubra, chi fino a muove sa merda già.